Pogune to dimanche ge joje tardele alage are rossi le si ulane tinga musike joje gondo tiongro norbert bai wajda dimanche ge guya mba ja terkinga je na ba ko ji tardele alabi karen je signa torn de dossier ar dimanche ne nda dokai segre ne sisilem to